0: Entre Armani y tú, siempre me quedaría contigo, Íñigo. Eres más majo. Venga, dale, Íñigo.
1: Bueno, pues venga, va, fuera moderneces. Venga,
0: venga.
2: Búscate otro perro que te ladre, princesa.
0: Venga, pues vamos con la cuarta, una auténtica estrella del tarareo. Hoy prácticamente no ha trabajado toda la mañana porque ha estado practicando para triunfar. Es la que mejor tararea del todo por la radio, pero de largo, ¿eh? Perdona,
3: Prados. No, está bien, está bien.
0: Venga, Cristina.
3: Solo me lo hice por pelote.
4: En su humilde opinión.
0: Cristina,
3: claro.
0: Cristina, mi favorita, dale.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: na
3: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na